Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu, gwe nsulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde era bino biveeko omwoyo wo bifuuke bitukuvu, tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo yali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mu mwenge.